ya sadayana. kamari teh si Koncleng nuju tarung sareng si Jamburawut. Cuma gak urang lajengkeun serial si Koncleng ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Raspati.

0: jambu rawut geus ngablesat deui maju narajang dina gerak-gerak anu leuwih cepet jeung leuwih kuat batan tadi. Tapi si jambu rawut kurang itungan. Sapasang leungeun si Konsreng anu lir aya mataan harita ngahiuk nanggal keuna kana dada si jambu rawut. Spukiu duak. Jurek. Jengkang. Awak si jambu rawut mental balik di katukang. Kadorong ku kakuatan tenggelan leungeun katuhuna. Si Konsreng anu ngahantem kana dada. Sejilang jurali jurali jeung jalgenak. Si jambu rawut nangtung deui, mancuh dina dua sukuna. Sapasang panona beki hurung bubur lengan neutup ka si Konsreng.
1: Bener-bener mana jago Konsrengnya. Tapi uing lain bocah sambarangan sia. Awas, Konsreng, tadah deui ya celangan di uing.
0: Si jambu rawut kebelesan maju narajang deui ka si Konsreng. Sapasang leungeuna anu nyolodor ka hareup, dina kuku-kukuna anu hideung tur ngandung racun teh, rek nyasak kana awakna si Konsreng. Tapi si Konsreng oge teu bodo, lain jago atah-atah sarta geus bisa neguh ti anggalna ka mana lompatna gerakan sapasang leungeun si jambu rawut tina waktu harita. Sogiu kareta jeung blesat yeuh plos-plos. Tilu kali serangan si jambu rawut anu angin tebakan tenggelena pating hariuk pating sariut. Nyata teu kena deui bae kana sasaran lantaran kacepetan jeung kalincahan gerakan si Konsreng dina waktu harita. Si jambu rawut beki ngarasa penasaran harita geus napa kana lemah loncat deui ngablesat narajang ku serangan susulan ka si Konsreng. Si Konsreng rada kaget oge, sabab nyata tetela si jambu rawut teh lain bocah samanea. Tingkat pangartina lain bantrak-bantrakeun jalma ata-ata. Gempuran jeung cakaran-cakaran kuku-kuku leungeuna mangrupa angin-angin sampeuran maut anu bakal nyapatkeun beuheung jeung ngarecah awak si Konsreng dina waktu harita. Si Konsreng arti kana gerak panerajang lawan anu harita ngandung bahaya anu ngancam kana jiwana. Ngan sakilat leungeun anu kenca jeung katuhu anu geus dibarengan ku elmu beraja bumi na. Nak isan kana datangna cakaran jeung gempuran leungeun si jambu rawut. Hiuk duk luas, duk luas, duk luas. Adenge suara nu gareudu lantaran bantrok dua tulang leungeun anu diadu. Deridek-deridek sonton. Dua nana pada-pada mundur ka tukang, adorong ku kakuatan bantrokan eta dua leungeun anu diadu.
1: Konsreng, bener-bener mana hebat dong. Engan uing nepikeun ka agara talaki iyo ya. Ayo, jangan uing ngarapa lagi iyo ya, Konsreng. Tapi uing acan atas, jangan acan eleng ya. Ayo maju deh, ya, Konsreng.
0: Si jambu rawut geus bener-bener beki adan bae. Sikap jeung laku tindakan teh landakeun bener-bener ngamusuh ka si Konsreng. Hatena beki panasaran jeung beki gemes bae sigana teh lantaran nyata anu jadi musuhna. Nyata si Konsreng. Nyata kuat kacida dina waktu harita mibanda kakuatan anu bisa ngabendung jeung nandingan kakuatan si jambu rawut dina waktu harita.
2: Rawut, rawut. Anjeun bener-bener geus salah tincak jeung salah lampah. Ulah kalalanjonan teuing ah rawut. Masih ingat jeung sadar. Urang teh manusia anu bibanda ajen kamanusaan rawut. Umat, ulah rek salah dina tindak danuk euy.
0: Si Konsreng nyobaan nyadarkeun mere pengertian ka si jambu rawut. Ku jalan nyarita nu saperti kitu. Sok sanajan eta hal teh taya hartina. Lantaran si jambu rawut memang geus moal bisa dibawa kana jalan anu bener. Da puguh moal ka hartieun kumanehna mah.
1: Konsreng, ikan jeleuing mah geus moal rek loba di calita. Anu penting ayana urang talung tutumpulan ca anu balis unggul jeung meunang di antara urang duaan. Awas siap-siap deui ya Konsreng ca.
0: Set strong.

Jambu rawut temong geus robah deui pasanganan. Leungeuna nyolodor ka hareup siga nu rek ngarekep sedengkeun sukuna rengkuh duanana di hareup semua anu ditekuk. Awakna semua doyong ka hareup. Sirahna nu rogo ku buuk anu jalak-jereg harita tembong madep ka hareup siga banteng anu rek nenggar ku sirahna. Si konseling oge ngarti. Yang jurus anu digunakan ku si jambu rawut teh mangrupa jurus anu disebut batok wajah teh. Sirah si jambu rawut anu sakitu boleh nangjeng rogokna teh ku buuk. Geus kajudi ku si konseling. Tangtu mibanda kekuatan anu kacida rosan. Lebih bahaya batan cakaran-cakaran kuku leungeuna anu paranjang jeng harideung sareng anu ngaracun.

Wargi Dahlia sedengkeun si Konsleng anu harita keur adu hareupan jeung si Jamuraut. Tembong duanana pada-pada keur ngatur napasna sewang-sewangan bangun anu cara penakeranan. Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana tembong harita silih teuteup. Komo Nyimas Kirana mah panonna baseuh ku Cipanon anu teu saat-saat lantaran nalangsa jeung peurih manahna ningali kaya anu jadi anak bet jadi jiga kitu.

0: nuker jadi bahan catur nyata si jambu rawut temong hari tanang tunga janteng lila naker si ganu ker mulihkan kekuatanan anu meh sudah lantaran gempuran panerajang na tetelatai anu bisa kena karena anggota awak si konceleng. Sedangkan si konceleng nete perut red kan itu kadie red kanyi maskirana dina paroman anu alum nguyung bari ngumbar cipanon red deka si walungang anu melenguk tungkul semua nunga heru rasa kaduhung mimiti nembongan dina hatena rasa kaduhung geus ngabina jeung ngabingbing si jambu rawut sangkan jadi alat balas dendam anu tetela kalepasan teuing dina jalan kasetanan jeung kajahatan anu akhirna tamiang melit kabitis kaduhung ku dosana sorangan anu geus dipilampah dina waktu anu geus kaliwat. Tapi eta kabeh geus taya hartina ngan kari rasa kapeurih dina ati jeung kanyeri dina beungeut jeung dada anu sarowe ku cakaran jeung jambretan kuku si jambu rawut tadi anu masih kayaknya ngaluarkan getih seger tina urut panyabat kuku racun si jambu rawut.
1: Warungang kumaha ini sikap anjin deh nyata gening kurengge tuasa jeng tebisa nada amukan jeng sikap si jambu rawut anu kekeh negdrega yang ngabinasa ka urang sarerea ya kabeh lantaran buah pagawean anjin warungang. Memang benar konjeleng ia kabeh lantaran hasil dina pagawean jeung dosa kuring kuring nu salah konjeleng ayeuna karajana dosa-dosa jeung telajak anu goreng deh nembongan deh dina kungkolak panon kuring konjeleng aduh ya banget aduh gajaruk sakit ada begitu maruk sakit lantaran cakaran kuku si jambu rawut aduh jadi murid jorangan jasa nubahela dipake ngekepan si jambu rawut akhirnya mah jadi kiuk akhirnya nubahan ke si ampun konseling tulungan kuring konseling
0: si walungang marugung ganu nyeri perih pisan, nyeri perih kuka perih dina tatu beungeut jeung dadana oge nyeri perih dina atina lantaran eling kana talajak jeung dosana.
1: Dah lebah dia warungan mana horeng wawalas jeung pengadilan deh teu jaga-jaga deui waktu anjeun duaan turun gunung teu kurang-kurang jalma-jalma jeung wanoja anu pating jareurit pating karoceak lantaran jadi korban laku jeung talajak anjeun duaan. Nah, ayeuna kieu geuningan bukti na warungan. Bener, konjeleng. Kirana ambura guring kirana. Anu geus kabina jeung ngabingbingana ka anjeun dina jalan usaha. Sarta dijieun alat bikeun pangmaleskeun ka nyeri guring kirana. Ambura guring kirana.
0: Si walungan neuteup antep ka Nyimas Kirana anu keur ngumbar cipanon.
2: Milik diri sareng nasib abdi kewalungan anu kada malah lakon sareng kenyataan anu sareng pekih

0: ting keun deui nya dedenya lamorek nanya ka jalma
1: oni pingkeun deui
0: lain kana kumaha kaping keun deui lamun oni rek nanya
1: mending ngojay
0: jelas ya nana dedenya teh oni dedenya lamun misalkan pingkeun deui lamun pangi jeung jalma ulah nanya tos damang encan ya jalma teh sasa teh geus nanya kang nana damang.

teh teuing adiku. Pun kakang bade ningkeukeun baju leungeun kenca sareng katuku. Bade ngalengkahkeun suku naon pancen akang dina waktu ayeuna. Tangtosna oge para dewa ngulon ngetan di dongaler. Nya eta urang sami-sami ihti.

0: Alah, kesa ngunung bolokot kitu. Ngunung
1: bolokot kitu kesana.
0: Heeh. Tadi na mah dewek teh gede hate 2 jam sakalikeun.
1: Heeh. Gede hate. Kan hitung-hitung olahraga.
0: Abi teh kesa ngubolokot euy tuh.
1: Patang tos teh Akang.
0: Hayuh, yeuhna. Naon? Kalempengkeun. Naon aja lain? Ieu keur aya nu pesen pangga ka kuring teh.
1: Budak.
0: Budak katangga. Anu saurang hayang mangpangnyeunkeun ketepel.
1: Saurang sumplit
0: beureus. Tina naon teh pangga euy? Iya, tangka waru. Jing kulitna bawa ka dieu euy.
1: Jang naon?
0: Tah, siling muanya ho.
1: Aing jang.
0: Jang tali, jang tali leungeup.
1: Aing karek ka harti tadi.
0: Bisi hayang nyaho mah siling tanya keneh ka Ieu Usup jeung ka Wani.
1: Lain kakara kepikir ku urang. Si orang jangan nyen beber tadi.
0: Nyen salang ke dulu.

0: ada mah ulah dingkeun deui teh wah podaran teh sihat.
1: Tuman.
0: Tuman. Nah, asa teh.
2: Coba geura singkir maneh, dola.
0: Haling mah nyok aing hayang. Keun bae, keun bae. Haling sia. Ngah kecu.
1: Warah.
0: Bapa tu bapa tungguan bisi anu nyulik.
1: Warah kajar
0: Bisi teh, bisi nyeng ieu mengkokeun pikiran.

0: ngobrol teh heuk angeus keun ngalah ka kawen ah jadi lieur kaing na ge. Heuh atuh dewalah hampura we sakitu mah euy. Anu mara racuh gara-gara neng ditu aing yang sarikeun aing. Ngajar raga.
1: Bari haliburan meureunakeun.
0: Bapak itu dunungan ka dieu. Ulah kaget. Luh, luh kas ieu juragan kulan ngahaturkeun simah baktos abdi seun.
1: Pangaulaan.
0: Nuhun mangga atuh urang ditu ditepas sareng abdi. Keun bae di dieu iuh. Ah teh sae kulan teh sae ah. Abi caket ka dapur ditu ngariuh. Dan ngahaturkeun semak katuran rawuh ka hunyuk panjenengan pangaulaan diterima kang halih rati eta nguningakeun ieu jalmi seueur teh sanesna naon wireh kasumpingan nyaeta kurawa-kurawa bade nyanak pun anak saurna mah bade dikasawargakeun diangge tumak kitu kaulan. Wah sakitu Kakang Badranaya dawala abdi wayahna we maneh teh dina waktu ayeuna dek dibawa ka sawarga cepot kaula oge kasumpingan Eyang Indra. Luh, Pak. Mah wae abdi. Ujang.
1: Nanasiban teh ka kitu.
0: Nanasiban sia teh nepi ka kitu paingan. Kaimpikeun goreng sering jajang.
1: Kaimpikeun gelut jeung setrumnya
0: wae. Dedeh teuing lanceuk aing. Teus sangka painan kaimpikeun ngimpi gelut jeung turub keler eta we meureun akat teh bakal. Mun sia mangga ka mana karep bae ni.
1: Ngimpi bobogohan jeung
0: istrika. Wayahna sastra jinga. Ku kaula rek dibawa ayeuna. Ralun malum kasuhun ninggalin nu dipamrihah punten anu ditega. Isim abi bade wawartos heula kapun bapa bade nyuhunkeun di apunten heula. Kapun biang rupina ngantosan heula pun biang. Margi bilih leres abi digebluskeun ka kawasan dera di muka bilih teh tepang deui. Aduh.
1: Disuhunkeun nya.
0: Inung abi sanajan inung sampuran kasebatna.
1: Ih, puguh we Kang anu ngurus.
0: Bilih jadi dosa upami abi teu menteu di hampura heula. Ka bapa atuh ka silahin doa.
1: Deuh ah. Si aya pakuat kait
0: bebas. Bilih abdi geus dosa. Sanes bilih tangtos. Seueur dosa abdi teh ka bapa ngasahakeun. Dikukut abdi teh dikikirik nepi ka sagede acreug ayeuna. Ngahesekeun nyapekeun. Malahan keur leutik batangtosna ge meureunan kageuleuhan kakeumeuhan bapa teh ku abdi. Hapunten abdi lahirna batinna. Teu tiasa kumaha ai parantos di sana kurungan mah abdi. Ujang cing tawakal we leuseu.
1: Bebaskeun 3000 teh ka Nyai.
0: Ayeuna ku silaing pikir. Salametna jalma deuleuh di mana-mana lintang ti silaing konsina. Heeh, pek dewek didoakeun jang. Jantosane. Kuring hayang milu ka itu ulah nyong.
1: Ulah can waktuna Akang mah.
0: Kieu weh deuleuh jang. Tanangeut bangunanana. Meungpeung dunungan bongo. Pikeun bekal ti dewek mah yeuh cap ieu bawa buuk dewek hiji yeuh. Engke pangdudutkeun. Di mana si laing dek di roga hala? Atawa di jalan si laing dek nolak? Gayem ieu buuk dewek. Duh, gini. Teu wae seubeuh atuh buuk. Batur mah dek paeh teh mahna roti. Ih, nah sia teh.
1: Lain keremes berin.
0: Gogo. Bapa urang mah lain sabuuk-buukna lain sanitah-nitahna.
1: Kasiatna.
0: Kasiatna, doana. Mati ayeuna we gayem ku si lain.
1: Gayem.
0: Jeung wuhun tuan gigigir mah di hareup hungkul. Heuh sanajan ku gugus si wungkul oge deuleuh urut gugus si sok gayem keus leung.
1: Gayem.
0: Sin katuh euy. Sin ngai tindak lak-lak. Moal ada konok sok.
1: Sok, sarajeng ngagayem permen karet.
0: Hitung-hitung ngagayem permen karet we, Sli. Ya, tina jig. Dewek moal melang ditinggalkeun ku si laing lamun si laing geus dibekelan eta ku dewek.
1: Aya eta sepuh teh
0: wae. Nuhun atuh, Pak. Jig. Naon kakan teh ieu pun anak rupina senta nyakitu bilih teh penak deui. Nyatang tuna oge moal pangih deui da ieu mah keur nyalametkeun sararea. Sumuhun kitu nun. Jang. Jang. Percaya aing ka bapa aing.
1: Ah, aing kasepuh teuing ngonah.
0: Lain sakali dua kali jeung kuring lah. Kuring mah gede kayakinan.
1: Gemlang.
0: Nya. Heuh, acuy geus kitu naman beureug-beureug dece. Mangga atuh agan abdi sejangiringane kana kapalai agan dina waktu ieu. Ayo pot. Urang sami lumampah sae Kang. Tah keur bakal anjeun.
1: Adeh.
0: Sababaraha bulaneun di dieu dawala bikeun kainung maneh.
1: Aya jang balaji.
0: Nuhun atuh nun. Ah, kuring mah ku waas-waasna ditinggalkeun ku lanceuk bororaah narima.
1: Bororaah narima nya Kang.
0: Ah. Nah, sia ngomong kitu bari dicokot ku sia. Eh, da butuh. Nah, anak-anakan
1: rupa-rupa.
0: Permios, Pak. Hayu cepot kan di kantune. Oh, mangga. Nah, antep sila tawakal akang silengcu.
1: Moal cilaka dede waki pukulan. Moal cilaka akang na kitu.
0: Ye, da geus dibekelan ku dewek sugan.
1: Okay.
0: Sugan dijabah.
1: Oh, kitu anamana tu regreg.
0: Cenah dewasa pikiranana jang.
1: Heeh. Regreg aya kitu mah sepuh.
0: Regreg dewek. Da wala, abdi bisi inung ilaing nanyakeun cenah meureun ka mana sia sajingga. Dek dibejakeun ku mah siling?
1: Ya, bebeja we ka kantor pos kitu.
0: Adek bebeja ka itu we nganterkeun surat ka kantor pos.
1: Iya,
0: ngarahnya.
1: Ngarah teh dipilarian,
0: ah. Ngarah teh dipilarian kumaha? Lamun lila kumaha? Oh, terus ka puseur dayeuh kitu. Nya.
1: Ngarahnya kitu hayang
0: kacau. Atawa bejakeun langsung ku bapa da ulah bohong bapa melin. Kumangke we kumaha dewek eta mah jang. Heeh, tah si Gareng buru-buru teang. Tumuhun. Hae atuh.
1: Nya sakalian.
0: Keur baturkeung di dieu cenah balik ti Sekar Mume. Hae.

0: Dari salah pangdengi kaula itu suanten paman Arjuna. Tibulah dinya datang.
1: Raden Gatotkaca olohok bengong ningali Arjuna aya dina keupeulan jama anu sakitu gede. Nyaeta Astra Jingga anu dina waktu ieu ti Wikrama. Teu ningaeun Raden Gatotkaca kana pamenteuna Astra Jingga margi lirik ibarat laler ningali muning. Itu babandinganana. Mung Gatotkaca sasat maksad nyabet ieu Arjuna anu aya di kekepeuku. Ieu ti Wikrama kuasa Jingga.
0: Woi, ya. Menang sia.
2: Dua cakulan.
0: Dek ngalibatkeun diri dek melaan musalah sia. Hah? Tinggali dele masyarakat tumaritis. Ka Arjuna geus leungit kapercayaanana. Bongan tinakan samemena. Sakawenang-wenang. Hah? Heuk denge heula lamun dititah dewa cenah ieu teh pisalameuteun pisilakaeun. Dumeh dewa nu nitahna ujug-ujug dirigdig, rayat sorangan dibikeun.
2: Tanpa dipikir heula nyawon.
0: Tanpa dipikir dibulak-balik Gatotkaca maneh boga meunang leuleueur sabaraha sia ti dewa. Hah? Yakin di mata masyarakat maneh bakal morosot kapercayaan. Aduh. Braja musti braja kapalamatan dan tapi sesa sakta penunggu bajingiring tapak ngerasakan. Wah, braja-braja nanahaun sia.
2: Braja lagi dah mua mempan.
0: Mua mempan dia aing geus gede kieu mah.
1: Gatotkaca.
0: Pemen, tematih kabeh ilmu.
1: Nu maca kula boga rasa kebal ku hukum sia wawalam. Ulah rasa maneh. Tinakan sakama-kama. Tenang. Eh?
0: Aduh.
1: Bisi idep teu apal ieu teh Astra Jingga.
0: Ululululululululuh. Astra Jingga. Naon kitu? Memang kula Astra Jingga anak Semar Badranaya. Sao, dekumaha ieu?
1: Disabaran, ditawakalan, ku ngaing teh kalah leuwih.
0: Kalah minculak, kalah ngabubudeg maneh. Teneul kaayaan engkak-engkak kana rakyat tina waktu ayeuna keur didengkeh ku perekonomian. Eh? Can ayeuna lanina nu bakal datang. Ieu mah ngadon ka mana karep. Dumeh dititah dewa. Ampun ceput, ampun. Hah? Ampun. Pokona mah sakuran nu teu leuyung jeung mekanisme mah ku aing dieleketek sia. Geuneuk-geuneuk wae. Kecuali lamun maneh balik ka asal.
1: Ka asal kumaha?
0: Ka asal maneh salah ku manusa naon? Pansen tinu kawasa teh ieu pikeun ngabdi beleguh. Eta kapangkatan teh pake alat pikeun ibadah. Eta kalunguhan teh, eta kadudukan teh, eta kursi teh pake alat pikeun ibadah. Sabab fungsi anjeun salaku manusia di dunia teh ibadah. Ya, komo anu aya patula patalina jeung sumpah arara jeung sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Cing sagemlengna atuh, buktikeun. Janji-janji arara jeung teh.
1: Rumaos cepot.
0: Tah?
1: Rumaos.
0: Muasa eutik ieu mulihkeun deui kapercayaan rakyat ka anjeun Gatotkaca. Bakal lila perjalananna tapi buktikeun ku anjeun dina waktu ayeuna. Sok. Cara jeung katangtuanana meungpeung aya lanina kudu aya hikmahna pikeun mulihkeun deui kapercayaan masyarakat ka anjeun. Sok. Kumaha carana rasa kepedulian ka masyarakat dina waktu ayeuna? Heh? Buktikeun ulah pagede-gede sungut geus bosen aing ngadengena ge. Ulah kalah kaomong wae merebutkeun balung tanpa eusi. Hayo dikencarkeun ku ngaing sementara. Tapi lamun anjin terbukti nyata ngemban amanat penderitaan rakyat, mulihkeun deui kepercayaan masyarakat ka arah anjin. Gatotkaca oge ka anjin Arjuna, kula moal eureun-eureun ngayakeun nemongkeun rasa kaprihatinan ka anjin. Unjuk sumangga.
1: Mangga sepo sakitu los.

0: tanya lu yung
1: saha
2: saha anjeun
0: wulu ieu manahna dewa
1: ieu gugulu ratu dikana
2: kaula batara guru
0: ieu batara guru hiang otipati jagadada
2: lara ari anjeun teh makhluk naon
0: antong makhluk naon makhluk naon aing teh dulu datang ti planet Jupiter nyampur heula kan ini anteh bi di bulan keur sare kagok cenah keur ngaputek kangeuskeun kolor si aki keur lebaran
1: kabeneran boga kaci meureun
2: mah ieu teh naon maksud jeung tujuanna anjeun ngadon ngareureuwas para dewa nepi ka paburantak
0: eta geuning sieun
1: aya
0: ka sieun make lalumpatan sagala entong make jeung dipining-pining kasalahan teh ulah dibuni-buni kasalahan teh ulah dipake kedok agama teh eh kahayang teh transparane jeung aing pengecut penjilat ari hayang maka anak Semar kang aing datang ku sorangan ulah ngalibatkeun jelema nulian dumeh loba konco-konco eh cing inget batara guru kalungguhan maneh moal lila. Oh iya teh Astra Jingga
3: memang aing
2: kaula teh da ceuk beja tina gaib
3: yeuh
2: dina gaib teh rupa-rupa deuleuh aya anu meunang tugas lemes mawa kana kajujuran mawa kana kahadean anu ti dituna mah sidik tableg amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah aya oge anu mawa kidib kitman bilada hianat amarah lawamah sawiah mulhamah sirik pidik jaya kaniaya jeung sajabana eta harewos teh heug maneh teh cing boga cakra dina hate maneh teh cakra heula naha eta nu ngaharewos teh anu mawa kana kajujuran bakal nyalametkeun dunya jeung akhirat atawa bakal nyilakakeun pikir kapan anjeun teh geus boga pamilih komo anjeun teh salaku aing pangampi lamun anjeun tindakan anu sarupa kitu sarwa jeung nemongkeun kalemahan anjeun sorangan barakacak guru.